تاجکستان اور منگولیا نے انتراشیا سراغا مارک سے یاتریو اور مال کے پریواہن پر ایگا سمجھوتے پر ہستاکشر کیے یہ سمجھوتے دونوں دیشوں کے بیچ پریواہن ویاپار اور ترجید سہیوگ کو بڑھاوا دیں گا اس میں یاتری ایون مال پریواہن پریمیت پرنالی واہنوں اور چالکوں کے منع سراغ سرکشا تتھا پریاوارن سنرکشن سے جڑے پرواندھان شامل ہے سمجھوتے کے تحت ایک سنیوگ دایوگ بھی بنایا جائیں گا جو اس کے کریانویان کی نگرانی کریں گا اس سے انتراشیہ پریواہن ویاپاری گتیویدیو اور تاجکستان کے کھیتری ترجیت بومیکا کو اور مضبوطی ملنے کے امید ہے تاجکستان اور منگولیا نے یووا اور کھیل کے کھیتر میں سہیوگ بڑھانے کے لیے سمجھوتے گیاپن پر ہستاکشر کیے اس سمجھوتے کے تحت دونوں یووا اور کھیل کے کھیتر میں انوبھاووں کا دن پردھان سنیوگ کھیل پرتیوگیتاؤں اور کارکرموں کا آیوجن کھیل اور سنرچنا کا وکاس تھا پیشیوار سہیوگ کو بڑھاوا دیں گے ساتھ ہی مہیلا کھیل دیویانگ کھلاڑیوں کے وکاس دیپنگ رودھے پریاسوں اور کھیل انوسندھان میں بھی سہیوگ کیا جائیں گا سمجھوتے کے پربھاوی کریانویان کے لیے ایک سنیوگ سمیتی کا گٹھن کیا جائیں گا تاجکستان کے وطاعت منترالیہ نے ورش 2024 کے پہلے چھ مہینوں میں 81 نیامک قانونی دستاویزوں کے مسودہ تیار کیے جن میں سے 81 دستاویزوں کو سرکار کے سمبندھت نرنایوں کے مادھیم سے منظوری دی گئی ہے اس حوالے میں رجائے بجٹ سے 30.3 ارب سمانی سے ادھک راشی آرتھک اور سماجک کھیتروں کے وکاس کے لیے آوانٹت کی گئی ہے اس میں شکشا سواستھیہ سماجی سرکشا ارجا پریواہن اور کرشی جیسے کھیتروں کو پراتھمکتا دی گئی سماجی کھیتروں کے لیے 13.7 ارب سمانے بجٹیے سنستھانوں کے کرمچاریوں کے نیتر ویتر ویتان کے لیے 8.5 ارب سمانے تتھا پیشن اور سایتا بھوگدان کے لیے انتریکت دہراشے اپلبدھ کرائی گئی اومان سلطنت میں تاجکستان کا نجا کے صدر نور پناہ کاری راجدود زبیدلو زودان اومان کے سدسیہ منتری دو ہلال بن علی بن ہلال آل سبسی سے ملاقات کی اس سمبند میں تاجکستان دوتواس نے سوشنی جنسی خوار کو جانکاری دی بیتا کے دوران دونوں پکشوں نے سواسیہ کشیتر میں تاجکستان اور اومان کے بیچ سایو کو مضبوط کرنے اور وستار دینے سے جڑے مدعوں پر چرچا کی گئی وشوش روپ سے دونوں دیشوں کے سواستھیہ سنستھانوں کے بیچ سہیوگ کے وکاس پیشیوار انوبھاووں کے آدان پردھان سواستھیہ کھیتر کے وشیشکیوں کے پرشکشن اور سمبندھت سنستھانوں کے بیچ پرتیاکش سمبندھوں کے وستار پر وچاروں کا آدان پردھان کیا گیا اس کے ساتھ ہی سواستھیہ کھیتر میں سہیوگ سمبندھت دستاویز تیار کرنے اور دونوں دیشوں کے سواستھیہ کھیتر کے نیترتو وستار پر آدھارک یاتروں کے آدان پردھان کے موضوع پر بھی چرچا ہوئے بیٹا کے انت میں دونوں پکشوں نے پارسپرک روپ سے لاپکاری سہیوگ کو آگے بڑھانے سنیوکت پالو کو لاگو کرنے اور سواستھیہ کھیتر میں دوپکشی سمبندھوں کے وکاس کے لیے اپنی تتپرتا ویکت کی پیرس نیوالوئے تستا یہ سماچار ہمارے دوسرے پرسارن جا رہی ہمارے ریڈیو کے ساتھ رہی ہے

0: उपयोगी रिपोर्ट और बातचीत हर दिन रेडियो आवाज ताजिक पर हमारे साथ जुड़े रहे और संस्कृति साहित्य और रोजमर्रा की जिंदगी के अहम विषयों से अपडेट रहें। रेडियो आवाज ताजिक दिलों की आवाज।
1: تاجیکستان کے ویتاج منترال نے 2024 کے پالے چمائی میں ایک ایسے قانونی دستاویزوں کے مسودہ تیار کیا نمستے پیارے سنے والو ورش 2024 کے پالے چمائیوں کے دوران تاجیکستان گنرجہ کے ویتاج منترال دوارا ایک ایسے نئے قانونی دستاویزوں کے مسودہ تیار کیے گئے اور نردھارت پراکریا کے انوسار سمبندھت سنستھانوں کو سمیکشا کے لیے پرستت کیے گئے تاجکستان گنرجہ کے ویتاج منتری فیض الدین قہرزودہ نے ایک پریس کانفرنس میں جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ تیار کیے گئے ان مسودہ میں سے ایک ایسے نئے قانونی دستاویزوں کو تاجکستان سرکار کے سمبندھت نرنایوں کے مدیم سے منظوری دی گئی ہے۔
2: با مقصد جلب مبلغ های الاوگی برای رشد سوهای اقتصادی ملی در دوره حساباتی هم یک قطار اقدامات انجام شدند و طوری که در بالا قید کردم ما از حساب لایحه‌های دولتی سرمایه‌گذاری مجموعاً 5 میلیارد سومانی اسلوب کردیم و از حجم عمومی مبلغ بالا ذکر 3.4 میلیارد سومانی
1: راشن راستا که ببینون چه درو که وکاس که لیان تاریخت نیوی شرکشت کنه که دیش سی ریپورتینگ و دیگه دوران قیمت و پرکاریا کیه گیه جیسی که اولی که اگر کے نیویش کے مدیم سے کول 5.5 عرب سمانے کے راشی ارکاشت کی گئی ایسا کول راشی کا دیکانش باق پردہ مکتب والی سرکاری پریوجناو کرین ویان بنیادی دنچے کے ویکاس اوتپادن کشیترو کے سمرتان سمجھے کے سویدان کے نرمان تدھا نیویش ماحول کو بہتر بنانے پر خرچ کیا گیا ان اپایو سے نئے روزگار سراجید ہوئے اوتپادن کشمتا میں ورید ہی ہوئی اور راشت روستا کے ستاد ویکاس کو برہوا ملا بتایا گیا کہ 2024 کے پالے چمائی میں راجہ کے بجاد وی آئی کو نردھارت یوجنا اور بجاد آئی کے وستویگ پراپت کے آدھار پر لاگو کیا گیا اس اوجے میں دیش کے آرتھک اور سماجک کھیتروں کے وکاس کے لیے 30.3 ملین سمانی سے ادھک راشی آوانٹت کی گئی ان میں سے سرکاری پرشاسن اور پربندھان کھیتر کے لیے 1.4 ارب سمانے شکشا کھیتر کے لیے 4.5 ارب سمانے سواسیہ کھیتر کے لیے 2.3 ارب سمانے سماجک بیمہ اور سماجک سرکشا کے لیے 3.4 ارب سمانے آواس ایون سمردایک سمودایک سیواؤں کے لیے 1.3 ارب سمانے سانسکرتک اور کھیل کے لیے 1.3 ارب سمانے ادھان ایون ارجا کھیتر کے لیے 7.5 ارب سمانے کرشے کے لیے 590.3 ملین سمانے نرمان ایون ادیو کے لیے 125.7 ملین سمانے تتھا پریواہن اور سنچار کے کھیتر کے لیے 814.7 ملین سمانے آوانٹت کیے گئے پریس کانفرنس میں یہ بھی بتایا کہ اس وادی میں سماجک کھیتروں کے وت پوشن پر وشیش دھیان دیا گیا راجہ بجاد سے ان کھیتروں کے لیے 13.7 ارب سمانے اپلبدھ کرائے گئے جو کل سرکاری بجٹ وی آئی کا 25% ہے۔
2: سازشنامه با بانک عمومی جهانی، بانک آسیای سرمایه‌گذاری انفراساختاری، بانک اسلامی رشد، بانک ایتالیایی، کاسا دپوزیت پرستیتی، فوند سعودی رشد، فوند رشد ابودابی، فوند رشد قطر، فوند اوپک و فوند کویت رشد عرب ما همکاری‌ها رو بر عهده مونده‌ایم و خوشبختانه اوکای مبلغ‌گذاری
1: اساسی هم نویشا بینگ شایستان راشنا نویشا بینگ اسلامی دیولاپمنت بینگ اوپک انترشا ویکاس کوش سعودی عرب ویکاس کوش ابودابی ویکاس کوش قطر ویکاس کوش تدھا کویت عرب آرتک ویکاس کوش سہیت کئی پرموک انترشا ویتی سنستانو کے ساتھ سایوگ ستاپیت کیا ہے ان سنستانو کے ساتھ ہوئے سمجھوتے کے مادیم سے دیش میں پریواہن ارجا سواسیا شکشا جال اپورتی سنچائی تدھا آنیا پرتا مکتا والے کشترو میں ویکاس پریوجنو کو ویتا پوشن کیا جرائے یہ سایوگ ویدیشے نوی شرکشت کرنے ادونک بنیادی دنچے کے نرمان آرتھک وکاس کو گتی دینے اور ناگرکوں کے جیون استر میں سدھار لانے میں مہتوپورن یوگدان دے رہا ہے۔ اس کے علاوہ بجٹ سنستھانوں کے کرمچاریوں کے ویتن کے بھگتان کے لیے 8 دشملاق 5 عرب سمانه پیشن بوکتان کے لیے 2 دشملاق 8 عرب سمانه مواجه اور سایتا راشه کے لیے 4 دشملاق 41 دشملاق 4 ملین سمانه تتھا چترا ویریتات کے لیے 122 ملین سمانه خرچ کیے گئے ہیں یہاں کاری داشتا ہے کہ تاجکستان سرکار کے ویتیانی تیکو پرباوی روپ سے لگو کر رہی ہے اور دیش کے پرتامیک آرٹیگے ون سماجیک شیطروں کے ویکاس کو نرارتار سمرتھان دے رہی ہے نیوز واشویرہ ریتیو اوزے توجیک
0: Вартман гаднаон ор махтвапуран рајнетик модон пар назар.
1: Радио Авази Таджики Хиндиану Бахак се 105.5 FM.

0: आप हमारे वार्ता कार्यक्रम से जुड़े हैं। इस कार्यक्रम में हम दीन के महत्वपूर्ण मुद्दों, संस्कृति, समाज और रोजमर्रा की जिंदगी पर रोचक विश्लेषण और चर्चा प्रस्तुत करते हैं। हमारे साथ बने रहें। उपयोगी वार्ताएं और ताज़ा खबरें हमेशा हमारे प्रसारण में उपलब्ध है।
1: تاجیکستان اور منگولیا آپسی سامان اور پرانسپارک ہیتوں کے آدھار پر اپنے سہیوگ کو مضبوط کر رہے ہیں۔ نمسکار دیش اور ودیش میں رہنے والے پریاش ریتا سنیے تاجیکستان اور منگولیا کے بیچ سہیوگ پر ہمارے وشیش پرستوتی۔ تاجیکستان گنراجی اور منگولیا کے بیچ رجنائی کا سمبند 24 اپریل 1992 کو ثابت ہوئے تھے۔ حال کے ورشوں میں دونوں دیشوں کے دوپکش سمبندوں میں مضبوطی آئی ہے اور یہ سہیوگ ودیش نیتی سے لے کر اریاوستا سانسکرتک اور ویگیان تک وبھن کھیتروں میں وسترت ہوا ہے۔ حالانکہ دونوں دیش ایک دوسرے ایک پڑوسی نہیں ہے اور الگ الگ بھوگولک کھیتروں میں سے استحت ہے، پھر بھی سجا ہیتوں اور آپسی سامان کے آدھار پر اپنے سمبندوں کو وکست کر رہے ہیں۔ تاجیکستان اور منگولیا کے بیچ پراچین ایتیہاسک اور سانسکرتک سمانتائیں موجود ہے جو ویگیانک اور سانسکرتک سہیوگ کے لیے ایک مضبوط آدھار پردان کرتی ہے۔ 23 مارچ 2019 کو تاجیکستان کے راشٹرپتی، راشٹر کا نیتا اور شانتی کے سنستھاپک راشٹر کا نیتا مہامہم ولی رحمان نے منگولیا کے آدھیکارک یاترا کے 11 ستمبر 2014 کو شنگھائی سہیوگ سنگٹھن کے سدسیہ دیشوں کے راشٹر ادھیکشوں کے پریشد کے بیٹا کے دوران دوشنبے میں تاجیکستان اور منگولیا کے راشٹرپتیوں کے بیچ ملاقات ہوئے، جس میں راجنیتک، ویاپارک، آرتھک اور ویگیانک سانسکرتک سہیوگ پر چرچا ہوئے۔

جیسے کہ آپ ہمارے سماچار کارکرم سے اوگاد ہے 22 جولائی کو تاجکستان کا راجہ کے راشٹرپتی راشٹر کا نیتا مہامہم ملی رامون نے منگولیا کے راج کا یاترا کی ہے راشٹرپتی ملی رامون کے منگولیا یاترا کے دوران جس میں سمبندھ ہیت منترالیوں اور سنستھانوں کے پرموکھ بھی ہے شامل تھے منگولیا میں تاجکستان کے سانسکرتک دیواس آیوجت کیے گئے ان کارکرموں کا ادیشیا دونوں دیشوں کے بیچ سانسکرتک سمبندھوں کو اور مضبوط کرنا تھا سانسکرتک کارکرموں سے پہلے تاجکستان کے سانسکرتک دیواسوں کے اوسر پر چیتر ایون فوٹو پردرشنی آیوجت کی گئی پردرشنی میں تاجکستان کے اتہاس سانسکرتک پرمپراؤں سوتنترتا کال کی اپلبدھیوں اور دیش کے ایکیکرت پراکرتک سندرتا کو درشانے والے چیتر اور تصویریں پردرشت کی گئی ہے سانسکرتک دیواسوں کے دوران تاجکستان کے سانسکرتک منتری مطلوبہ خون ساتوریان اور منگولیا کے سانسکرتک ہیل پراتن ایون یووا منتری اودر جوخلان جوکو کے بیچ بیٹھک ہوئے بیٹھک میں دونوں پکشوں نے سانسکرتک اور کلا کے کھیتر میں سہیوگ بڑھانے شیکشنک سنستھانوں کے بیچ سمبندھ استھاپت کرنے وشیشگیوں کے پرشکشن اور انوبھاووں کے آدان پردان میں روچے ویاکت کے یہ الیکھنی ہے کہ راجنیتک ویاپاری کرشی اور سانسکرتک کھیتروں میں سمبندھوں کا وستار دونوں دیشوں کے سہیوگ کے پرموکھ دشاؤں میں شامل ہے پریشتو آپ نے تاجکستان گنراج اور منگولیا کے بیچ سہیوگ پر ہمارے وشیش پرستوتی سنے ریڈیو وزی توجہ کے آنیا کارکرم کے ساتھ جڑے رہی ہے آپ سبھی سواسیہ اور پرسانن رہے نمسکار

مترتا سچی ہو تو جان دیتی ہے سمودر میں گیرے آنسو بھی پہچان لیتی ہے دوستی کرو تو ایسے نبھانا کہ تمہارے دوستی کی مثال دے سارا زمانہ دنیا میں سب سے زیادہ پویترتا کا رشتہ ہوتا ہے دو دوستوں میں مترتا کا رشتہ اے دوست ایسی ہونی چاہیے دوستی ہماری جس پر ناز کرے یہ دنیا ساری دوستی کی جڑ اتنی گہری ہے اس پر تو ٹکی دنیا ساری ہے مترتا میں کوئی نیام نہیں ہوتا پر اچھے متر بنا کوئی جیون نہیں ہوتا قسمت کی ایک الگ بات ہے پر غم نہیں چھو سکتا جب تک متر ساتھ ہے سچے متر سے بڑھ کر کوئی دھن نہیں بنا متر کے جو گزرے وہ جیون نہیں دنیا میں سرویدت یہ گیان ہے ہماری مترتا ہی ہماری پہچان ہے دوستی ہر پل ساتھ نبھاتی ہے یہ غم میں بھی مسکرانا سکھاتی ہے ہمیں جان سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے دوست جو کوئی نہیں کرتا وہ ہمارے لیے کرتا ہے دوست مترتا کو نہ سمجھو تم ویرتھ سمجھو وستو میں کیا ہے اس کا ارتھ متر پریوار سے کم نہیں جس کے ہو سچے دوست اسے کوئی غم نہیں متر کو نہ جانا تم بھول کیونکہ مترتا ہے جیون کا مول مترتا ہے ایک دھرم اسے نبھا کر پورا کرو اپنے کرم مترتا نہیں دیکھتی اونچ نیچ کا بھید نہیں دیکھے یہ جاتی کا بھید مترتا میں نہیں چھپتا کوئی بھید متر سے اپنے ہردے کی بات بولو مٹھاؤ سارے کھیت مترتا میں نہیں رکھنا چاہیے ہمیں کوئی سورٹ کیونکہ مترتا نبھانے کا کریا ہے پرامارتھ دوستی ہے وہ بندھن جس میں متر کرتے ہیں ایک دوسرے کا ابھینندن سچائی پر ٹکا ہے مترتا کا استتو جس کا پالن کرنا ہے ہم سب کا دائتو مترتا کا نہیں ہے کوئی آنت اس میں سب کو خوشیاں ملتی انت اتنا آسان نہیں ہے سچی دوستی کا نرمان نہ جانے کتنوں نے اس رشتوں پر تیاگے اپنے پران متر بنا ہے جیون اپورن مترتا کا بندھن کرتا ہے جیون کو پریپورن آج کے سمے میں ہو رہا ہے مترتا کا لوپ کیونکہ اب متر لگا رہے ایک دوسرے پر آروپ مترتا کی سب سے نرالی ہے شان لوگوں کو ملتا ہے اس میں اتیادھک سمان مترتا کا نہیں ہے کوئی مول یہ رشتہ ہے سب سے انمول مترتا کے وشے میں کیا کہنا اس کے بنا ہے جیون سنا متر کے بنا جیون کی کلپنا کرنا بھی اسمبھو ہے متر بھالے ہی پریوار کا حصہ نہ ہو پر وہ پریوار کے ایک سدسیہ سے کم بھی نہیں ہوتا ہے دوستی دنیا میں سب سے مہتوپورن رشتوں میں سے ایک ہے پرستھتیاں ہو چاہے کتنی بھی وکات متر ہوتے ہیں سدا سب سے نکات مترتا کا مول لگانا وشواسگات کے سمان ہے مترتا ہے جیون کا دیپ جو سدا رہتا ہے پردیپت

تاجکستان کے اوپر شنتی کا سورج چمکے سورج چمکے شنتی آج شنتی کل شنتی ہمیشہ شنتی ہمیشہ شنتی ہمیشہ

0: نوسي باريس نيفالو ابسوري راديو وازي تاجيك هماري اي سامايكي تيباني توپي تاجيكون كي نيشنال كانستيوم كا ايك حصہ ہے اور اس کے بارے میں ہم اپ کو جانکاری پرستوت کریں گے ہمارے ساتھ رہیں کپڑے لمبے سمے سے لوگوں کی اتہاس سانسکرتی سماج لائف سٹائل ریتی رواجوں اور پرمپراؤں کے جہلاک رہے اور ہر علاقے کے اپنی خاصیتوں ہوتی ہے کپڑوں کے علاوہ سر پر توقی پہننا ٹوپی پہننا راشٹری پوشاک کا حصہ مانا جاتا ہے ٹوپی ایک خاص ٹوپی ہے جو سینٹرل ایشیا کے الگ الگ موسم کے حساب سے بنی ہے اور سبھی موسموں میں پہنی جاتی ہے سر ڈھک کرنے کے لیے ٹوپی ریتی رواج دھارمک اور پرمپرک مولیوں کا بھی پرتیک تھا لیکن پہچان پتر کے طور پر ٹوپی کسی ویکتی کے رہنے کی جگہ کی بھی پہچان بتاتا تھا آج اس کا ٹائپ شیپ رنگ سلائی کا طریقہ کڑھائی کی مٹیریال اور سلائی کا سٹائل دھیرے دھیرے مودرن زمانے میں آ گیا ہے اور اسے پھر سے زندہ کیا جا ہے اور اس میں نئے نئے بدلاؤ کیے جا رہے ہیں ٹوپی شب کا استعمال عرب اور پہاڑی تاجک لوگ کرتے ہیں ٹوپی کا استعمال ازبیک لوگ کرتے ہیں اور ٹوپی کا استعمال اتری تاجکستان کے گتیوں میں رہنے والے تاجک لوگ کرتے ہیں ٹوپی گول چوکا گنبد والی اور ایک پتلی پتی والی ہوتی ہے یہ دھیان دینے والی بات ہے کہ ٹوپی سلنے کا سٹائل اور طریقہ الگ الگ ہوتا ہے جس میں سب سے عام ہے زمین دوزی یونی جس میں ٹوپی کا عام بیس پوری طرح سے سفید ہرے نیلے پیلے اور سلور رنگ کے ریشمی دھاگوں سے میل دیا جاتا ہے جو ایک ساتھ جڑے ہوتے ہیں اور پوری کڑھائی ایک ٹھوس بیس سے ڈھکی ہوتی ہے جس سے کپڑے میں کوئی خالی جگہ نہیں بچتی ہے کڑھائی کے طریقے میں سلک پرچا برخوت ویلویٹ وغیرہ پر صرف اوریجنل پیٹرن کو سل دیا جاتا ہے اس پرانے طریقہ کا استعمال پروشوں اور مہیلاؤں کے ٹوپی سلنے کے لیے کیا جاتا تھا ٹوپی میں مکھیہ روپ سے ایک توپ اور ایک جہاک یعنی شیراز ہوتا ہے ٹوپی مٹیریل بنائی کے سٹائل اور سجاوٹ میں الگ الگ ہوتی ہے کسی خاص علاقے کے بنائی کے سٹائل کے آدھار پر ٹوپی کو اس علاقے کے نام سے بھی جانا جاتا ہے چستی یا ٹوپگی جندی گلابی پامیری وغیرہ ٹوپی بہت مشہور ہے زیادہ تر ٹوپی کپڑے الگ الگ رنگوں میں بنتے ہیں چنانچہ کالا ہرا نیلا بینگنی اور خاکی خجند میں دو پرکار کے ٹوپی دوزی عام ہے یعنی گول اور چوکور پنجکین میں استھانی ودیا کے ابو عبداللہ رودکی نامک راجستھان کے اتہاس وبھاگ کے پرموکھ مشگونا غنیوا نے کرونچنگ یا ٹوپی بنانے اور اس کے قسم کے کلا کے بارے میں اس پرکار کا ہے
1: توقع دوزی یکی از هنرهای قدیمی محسوب یافته و وابسته به منطقه مراسم سینوسول و جنس نمودهای خود را درست
0: کڑھائی کو پرانے کرافٹ میں سے ایک مانا جاتا ہے اور یہ رسم علاقے عمر اور جیندار کے حساب سے الگ الگ طرح کی ہوتی ہے تاجکستان میں کئی طرح کی کڑھائی ہوتی ہے جیسے چستی چکان عراقی جورگل چمنگور وغیرہ یہ دھیان دینا چاہیے کہ کڑھائی بنانے میں پھولوں کی کڑھائی کے کلا کی خاص جگہ ہے تاجک کڑھائی میں کئی حصے ہوتے ہیں ایک پہاڑی یا تارا ایک گولا یا ایک سرکال اور ایک شیرازی ہے یہ دھیان دینے والی بات ہے کہ ہمارے دیش کے اتر میں چوکور بڑھائی زیادہ استعمال ہوتی ہے اور دکشن میں گنبد کے آکار کی کڑھائی ہوتی ہے اتری تاجکستان میں یعنی 19ویں 20ویں صدی میں چورگول کڑھائی مشہور ہوئی تھی کڑھائی کا بیک گراؤنڈ کالے ہرے نیلے اور لال کپڑوں سے بنایا جاتا تھا اور اسے پوری طرح سے میل دیا جاتا ہے بعد میں نوجوانوں کے بیچ پھولوں ایک طرح کی کڑھائی مشہور ہو گئی ہے پنجکین شہر میں ابو عبداللہ رودکی کے نام پر ریپبلکن میوزیم آف دا ہسٹری آف لوکل لور کے ایتھنوگرافک ہال میں تاجک ٹوپیوں کی ایک پردرشنی لگائی گئی ہے جہاں مہیلاؤں اور پروشوں کی ٹوپی کے الگ الگ نمونے جیسے زردوزی اروقی اسپرنگ چمان بگول وغیرہ دکھائی گئی ہے یہ ٹوپیاں تاجک ٹوپی بنانے والوں کی کاریگاری کو دکھاتی ہے جس طرح ہیٹ یا کیپ نے دھیرے دھیرے اپنے آکار بدلا استعمال کے لیے زیادہ صحیح ہو گئی ہے اور آج ہم نے کئی طرح کی ٹوپی کو جنم دیا ہے. آج کے سمے میں ٹوپی دیشوں کو پروموٹ کرنے اور انہیں دکھانے کا ایک طریقہ بن گیا ہے. ادھارن کے لیے کوکیش کے لوگ اپنے پپاخا سے اور ترکمین میں اپنے چمبرے سے جانے جاتے ہیں. تاجکستان میں لوکل لوگ بھی ٹوپی پہنتے ہیں. حالانکہ کوئی ایک یا پورے دیش میں پہننے والے ٹوپی نہیں ہے, لیکن یہ تاجک لوگوں کے نیشنل کاسٹیوم کا ایک جانا مانا حصہ ہے. سر پر ٹوپی پہننا تاجک دیش کے پرمپراؤں میں سے ایک ہے. ٹوپی پاسپورٹ کی طرح کسی ویکتی کے رہنے کی جگہ کی بھی پہچان بناتی ہے. زیادہ تر پروش اور مہیلائیں نیشنل ہولیڈے کے دوران اپنے علاقے کے خاص ٹوپی پہنتی ہے. تاجک کلچرل ایکسپورٹس کے انوسار کئی طرح کے ٹوپی ہوتی ہے, جنہیں اکثر ان کے رہنے کی جگہ کے نام رکھ گیا ہے, جیسے بدخشانی, گلابی, خجندی, حصاری, دروازی, وخونی وغیرہ. تاجک ٹوپی کے کئی پیرتان اور شیپ ہوتے ہیں. انہیں پروشوں, مہیلاؤں اور بچوں کے ٹائپ میں بانٹا گیا ہے اور ان کی سجاوٹ کے حساب سے علاقوں میں بانٹا گیا ہے. ٹوپی کے سطح پر سب سے عام پیرتان پری کے پنکھ, بادام, انار, پتے, کلیان, چین, جگنو, گلاب اور ٹیولپ ہے, جن میں سے ہر ایک کا ایک خاص نشان اور مطلب ہوتی ہے. سبھی ٹوپیوں کے پیرتان تاجک مہیلاؤں کے کلپنا کے اپاج ہے. سولار کے لوگوں کو یاد ہے کہ وسان سے پتجہار تک بوڑھے اور جوان وے لگاتار ٹوپی پہنتے تھے. ٹوپی پہننے میں کئی گیان اور فلسفی تھی. گرمیوں میں بھی بچوں کو ٹوپی پہنے دیکھا جا سکتا تھا. پچھلی صدی سے 50 اور 60 کے دشک میں یوا لوگ اور دیش کے شہروں اور علاقوں میں سیکنڈری اسکولوں کے چھاتر بھی چار رنگوں والی یوروپی ٹوپی پہننے لگے اور سرکاری, سانسکرتک اور اسکول کے ایونٹس میں حصہ لینے لگے ہیں. اس خوبصورت ٹوپی کی سلائی خجند شہر میں پھر سے شروع ہو گئی ہے اور اس کے تاجک لڑکیوں اور مہیلاؤں کی پسندیدہ ٹوپیوں میں سے ایک مانا جاتا ہے. سمے کے ساتھ درجی پھولوں کے پیرتان کے نئے طریقے لے کر آئے ہیں, جس سے آج کل کی ٹوپیاں اور بھی سندر اور آکرشک ہو گئی ہے. ازبکستان کے نمانگان علاقے کے پرانے شہروں میں سے چست ایک ہے, جسے پہلے توس کے نام سے جانا جاتا تھا. سوویت سمے میں ٹوپیاں کا مکھیہ بنانے والے شہر تھا. ایک زمانے میں یہ 500,000 ٹوپیاں بناتا تھا, جنہیں چس ٹوپیاں کہا جاتا تھا. اب تاجکستان میں صرف اس روشان شہر ہی چس اور توسی ٹوپیاں جیسے ٹوپیاں بناتا ہے. پھولوں کا یہ سمبولک پیرتان کالے کپڑے پر سفید سلک سے سل دیا جاتا ہے, جس کا مطلب ہے اندھیرے پر روشنی کی جیت. تو یہ تاجک ٹوپی جیسے لوگ استعمال کرتے ہیں, اس کے جڑیں پرانے زمانے سے آئی ہے, اس لیے اسے پروشوں کے آفیشیل تاجک کپڑوں کا حصہ مانا جاتا چاہیے, جو کالے تراؤزر, سوٹ اور سفید شرٹ کے ساتھ بہت سندر لگتا ہے. 19ویں 20ویں صدی میں خجند شہر میں کئی طرح کی ٹوپیاں تھیں, جیسے چور گلا, چمن بگول, یروقی, زردوزی, یورما, پپک دور, سبز اور دہو. اس سمے میں نکلے سرے اور اس کے چاروں اور چوری بیلٹ والے ٹوپیاں آئین اور پھیلین, اور پروش اپنی ٹوپیوں کے نیچے اس طرح کے ٹوپیاں پہنتے تھے. الگ الگ طرح اور شیپ میں ٹوپیاں کا دیکھنا صرف پہچان کے لیے ہی نہیں تھا, بلکہ اس کے اور بھی مطلب تھے. اس میں آسمان کی طرح لہرانے کا مطلب تھا جیت, خوشی, چھٹی, زمین پر گرنا, کسی بات سے ناخوش ہونا, خود سے خود نہ ہونا, اور گھٹنوں پر ٹوپی رکھنا, جو صرف کسی کے موت کے دن ہی کیا جاتا تھا. زیادہ تر لوگ سوچتے ہیں کہ دکھ کے دن ٹوپی اترنا یوروپ کا رواج ہے, لیکن شاہنامہ اس بات کو کنفرم کرتا ہے. یہ تاجکوں کا ایک پرانا رواج ہے. بے شک 18ویں صدی کے بعد مردوں نے دھیرے دھیرے ٹوپی پہننے شروع کر دیا, لیکن ٹوپی کے نیچے ہمیشہ ایک تاقیچہ ہوتا تھا, جس کے عرق چین کہتے تھے. ٹوپی کو اس ٹوپی چاکی چورون اور لپیٹنا ہوتا تھا تاکہ وہ مضبوط اور سیدھی رہے۔ تاجیک 19ویں صدی کے آخر اور 20ویں صدی کی شروعات تک ہمیشہ گھر پر توپی پہنتے تھے اور وہ ضرورت پڑنے پر باہر جانے سما یا مسجد میں نماز پڑھنے سمائے بھی توپی پہنتے تھے۔ تاجکستان گنرجا کے نیشنل اکیڈمی آف سائنس کے کرمچاری بی بی اسلیا صفویوا نے کڑھائی کے پرانے شیلپ کو پھر سے شروع کرنے پر اپنے وچار اس پرکار کہا۔
2: خلق توجیک یکی از خلق قدیمی آسیای میانه بوده، با حیات فرهنگی خود از خلق ملت های دیگر همیشه فرقی داشتند.
0: تاجیک لوگ سینترال ایشیا کے پرانے لوگوں میں سے ایک ہے اور اپنی کلچرل سائٹ میں ہمیشہ دوسرے لوگوں اور کلچر سے الگ رہے ہیں، یعنی وہ اپنی سندر اور کڑھائی والی ٹوپیوں کے لیے ودیشوں میں لوگوں کے بیچ مشہور ہے۔ ان لوگوں کی ان ٹوپیوں کا استعمال بہت پرانا ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ انہیں سب سے پہلے کون بنایا تھا یا انہیں سب سے پہلے کس نے پہننا تھا۔ حالانکہ جب 21ویں صدی میں ٹوپیاں پہنا فیشنیبل ہوا ہے تو ہم پہلے ہی سمجھ گئے تھے کہ ان کا اتہاس بہت پرانا ہے۔ جس طرح سے انہیں سیل دیا جاتا ہے، ٹوپیاں کا رنگ اور ٹائپ، یہ صاف کرتا ہے کہ وہ تاجکستان کے کس علاقے کی خاصیت ہے۔ ادھارن کے لیے ہمارے پاس بدخشانی، کلابی، خوجاندی اور دوسری شہروں اور نگروں کی ٹوپیاں موجود ہیں جو بہت معلوم و مشہور ہے۔ اچھی بات تو ہے کہ ہمارے اسکولوں بچوں کے بیچ ٹوپیاں پہننا پھر سے شروع ہو گیا ہے اور وہ خاص طور پر نوروز کے نیشنل ہولیڈے کے دوران پاپولر ہے۔ بعد میں سوویت سنگھ کے شروعاتی سالوں میں جب ہمارے ویاپاری اور یاتری ترکی اور روس جیسے پڑوسی یوروپی دیشوں میں جاتے تھے تو دھیرے دھیرے نیشنل ٹوپی پہننا ایک رواج بن گیا ہے۔ سوویت کال کے نیشنل ٹوپی تاجکوں کی نشانی بن گئے تھے۔ سوشلسٹ بھائی چارے والے دیشوں میں جو کئی بھی ٹوپی دیکھتا تھا اسے پکا تاجک مانا جاتا تھا۔ ٹوپی پہننے کو سائنس اور لٹریچر کے مہان لوگوں نے اپنایا جنہوں نے اسے اپنی عادت اور نشانی بنا لیا تھا اور لوگوں نے بھی انہیں ہولی کیا ہے۔ خاص طور پر تاجکستان کے ہیرو استاد صدر الدین عینی کے درجنوں تصویریں آج بھی بچی ہوئی جن میں نہ صرف پرمپرک ٹوپی پہنے ہوا ہے بلکہ اس مہان ہستی کے سر پر سمرقند اور بخارے کے الگ الگ ٹوپی بھی سجے ہوئی ہیں۔ سنہری ٹوپی کی کڑھائی تاجک لوگوں کی کلا کے سب سے اونچے روپوں میں سے ایک مانی جاتی ہے۔ سنہری کڑھائی کے کلا لوگوں کے بیچ خوب پھلی پھولی ہے۔ بعد میں سنہری کڑھائی والے ٹوپی خوجان میں مشہور ہو گئی ہے۔ ٹوپی کو سنہرے پیرتان کے ساتھ سلا جاتا تھا اور اس میں الگ الگ پیرتان اور ڈیزائن ہوتے تھے جس سے کاریگروں کے پروڈکٹس شہر کے باہر بھی مشہور ہو جاتے تھے۔ اس طرح کی ٹوپی زیادہ تر دلہنیں پہنتی ہے۔ استاد صدر الدین عینی ودیش یاتراؤں افیشیل میٹنگ اور ہائی لیول کانفرنس کے دوران بھی اپنی تاجک ٹوپی پہنتے تھے۔ اپنے دور کی سوچ، سمجھداری اور تیز دماغ کی وجہ سے وہ ہمیشہ اپنا نیشنل سمبل اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ دوسرے ہیرو میں سے ایک نصرت اللہ مخصوم کی مین فوٹو بھی ٹوپی کے ساتھ لی گئی تھی اور یہ فوٹو سبھی ڈاکیومینٹس اور کتابوں میں اسی ساتھ درج ہے۔ علامہ بابا جان غفور کی ٹوپی والی بہت ہی ریال فوٹو بہت خوبصورت اور ہسٹوریکل ہے، خاص کر جب یہ مہان انسان بھارت کے اس سمے کے پرائس منسٹر اندرا گاندھی سے ملے جنہیں آپ نے تاجک ہونے پر گرو تھا۔ 1968 میں ہوئی اس میٹنگ کے دوران اندرا گاندھی نے بابا جان غفور کو نہرو انٹرنیشنل پرائز دیا ہے۔ یہ مشہور کوی بوقی رحیم زودا اور مرزو ترسن زودا کے ٹوپی پہنے ہوئے فوٹو سوویت کال کے دوران کریملن میں ٹوپی پہنے ہوئے سید خواجہ ارون خواجائیو کی اتہاسک فوٹو اور اس سمے کے جانے مانے پبلیکیشن میں استاد مرزا ترسن زودا کے ساتھ اپنی فوٹو کا چھپنا ٹوپی کے بہت زیادہ رشری اور مردانہ مہتو کا ثبوت ہے۔ چکن ٹوپی کلاب علاقے کے لوگوں کے سب سے ضروری سجاوٹی کلا میں سے ایک ہے اور اس کے اپنے خاص نشان ہے۔ یہ پروشوں اور مہیلاؤں دونوں کے لیے بنایا جاتا ہے۔ آج کل اس طرح کی ٹوپی زیادہ تر پروش پہنتے ہیں۔ چکن ٹوپی کے کربوز، الوچا، رنگین یا سفید، چیتی، لاس، شاهی، مخمل اور پرچا جیسے کپرون سے لوگ آکر میں سیل دیا جاتا ہے. چکن توپی میں چار نشان ہوتی ہے، پھول، سورج، شیراز اور پوپک کا نشان. توپی پر بنے چار پھول راج، گدی اور تاج کا نشان ہے. اس تاج کا اندر سورج کا نشان دکھایا گیا ہے جو پروشوں کے پیار اور جیوان دینے والے سوبھاو کا نشان ہے. چکن توپی کے نچلے حصے کو شیراز سے سجایا گیا اور شیراز کے اندر دھوماوادار تصویریں ایک دوسرے کے بہت قریب سیل دی گئی ہے جس کا مطلب ہے بار. چکن توپی میں بار کے نشان پروشوں کے سرکشا کا نشان ہے اور چھوٹی توپی کے ایک کونے میں ایک سفید پوما پوم سلا ہوتا ہے جو پروشوں کی خوشی، الاس اور آنند کا پرتیک ہے. اس علاقے کے توپی زیادہ تر ایک رنگ کی ہوتی ہے جو زیادہ تر لال اور ہرے رنگ کی توپی ہے. توپی کے آکار گول ہوتا ہے، اسے ایک ہی رنگ کے ساتھ سے بنی ہوئے کپڑے لال، گلابی، نیلے، ہرے، پیلے، کالے بغیر رنگ کے ایک ہی رنگ کے ویلویٹ سے سلا جاتا ہے. اس توپی میں کئی حصے ہوتی ہے، ایک توپ، ایک گول توپی، ایک شیراز اور ایک پوم پوم. بدخشاں میں گول لال توپی مشہور ہے جو مہیلاؤں میں زیادہ عام ہے. بدخشاں کے پروش بھی لال اور ہرے رنگ کے ویلوے توپی پہنتے ہیں جن پر خاص پیرتان اور ڈیزائن ہوتی ہے. بدخشاں توپی کی ایک خاصیت یہ ہے کہ ان میں لگ بھا کوئی کڑھائی نہیں ہوتی ہے اور توپی کا نچلا حصہ شیرا سے سلا ہوتا ہے. دروازوں اور رش علاقوں میں گول اور گنباد کے انکار کے توپی زیادہ عام ہے. اس کے علاوہ توپی میں ہرے گھوڑے کے نال یا دھنوشا کر دالیان ہوتی ہے جو توپی کے بیچ میں ہوتی ہے. وخونی توپی کو کڑھائی کے کلام میں انسانی کڑھائی کے کچھ خاص ادھارنوں میں سے ایک مانا جاتا ہے. یہ اسٹائل پیرتان بنانے کے طریقوں اور کلاکاری اور دھاگے کی مشکل کے معاملے میں انوکھی اور دیش کے دوسرے علاقوں کی توپی سے کچھ خاصیتوں میں الگ ہے. پیارے سننے والوں، یہ تھے ہمارے تپانی تاجک ٹوپی کے اتہاس کے بارے میں. ہمارے دوسرے پرسارن جاری رہا ہے، ہمارے ریڈیو کے ساتھ رہیے.

0: उपयोगी रिपोर्ट और बातचीत हर दिन रेडियो आवाज ताजिक पर हमारे साथ जुड़े रहे और संस्कृति साहित्य और रोजमर्रा की जिंदगी के अहम विषयों से अपडेट रहें। रेडियो आवाज ताजिक दिलों की आवाज।
1: تاجکستان کے ویتاج منترالا نے 2024 کے پالے چامائی میں ایک ایسے قانونی دستاویزوں کے مسودہ تیار کیا۔ نمستے پیارے سنے والو، ورش 2024 کے پالے چامائینوں کے دوران تاجکستان گنرجہ کے ویتاج منترالا دوارہ ایک ایسے نیاما قانونی دستاویزوں کے مسودہ تیار کیے گئے اور ندھارت پراکڑا کے انوسار سمبندھت سنستھانوں کو سمیکشا کے لیے پرستت کیے گئے۔ تاجکستان گنرجہ کے ویتاج منتری فیض الدین قہرزودہ نے ایک پریس کانفرنس میں جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ تیار کیے گئے ان مسودہ میں سے ایک ایسے نیاما قانونی دستاویزوں کو تاجکستان سرکار کے سمبندھت نرنایوں کے مدھیم سے منظوری دی گئی ہے۔
2: با مقصد جلب مبلغ‌های اضافی برای رشد سوای اقتصادی ملی در دوره حساباتی هم یک قطار اقدامات انجام شدند و طوری که در بالا قید کردم ما از حساب لایحه‌های دولتی سرمایه‌گذاری مجموعاً 5 میلیارد سومانی اسطور کردیم و از حجم عمومی مبلغ بالا ذکر 3.4 میلیارد سومانی
1: پرش در واسطه که ببینن چه درو که وکاس کلیان تاریخ نویشر کشید کنه که اودیش سی رپورتینگ و دیگه دوران قیمت و پرکاریا کیه گیا جیسے کہ اولیک اگر کے نویش کے مدیم سے کول 5.5 عرب سمانے کے رشی ارکاشت کی گئی ایسا کول رشی کا دیکانچ باق پردہ مکتب والی سرکاری پریوجناو کرین ویان بنیادی دنچے کے ویکاس اتفادن کشیترو کے سمرتان سمجھے کے سویدان کے نرمان تدھا نویش ماحول کو بہتر بنانے پر خرچ کیا گیا۔ ان اپایو سے نئے روزگار سراجید ہوئے اتفادن کشمتہ میں ورید ہی ہوئی اور راشتہ روستہ کے ستاد ویکاس کو برہوا ملا۔ بتایا گیا کہ 2024 کے پالے چامائی میں راجہ کے بجاد وی آئی کو نردارید یوجنا اور بجاد آئی کے وستویگ پراپت کے ادھر پر لاگو کیا گیا۔ اس وجہ میں دیش کے آرتھک اور سماجی کشیتروں کے وکاس کے لیے 30.3 ملین سمانی سے ادھک رشے آوانٹت کی گئے۔ ان میں سے سرکاری پرشاسن اور پربندھان کشیتر کے لیے 1.4 ارب سمانے، شکشا کشیتر کے لیے 6.5 ارب سمانے، سواسیہ کشیتر کے لیے 2.3 ارب سمانے، سماجک بیمہ اور سماجک سرکشا کے لیے 3.6 ارب سمانے، آواس ایون سمردائک سمودائک سیواؤں کے لیے 1.30 ارب سمانے، سانسکرتک اور کھیل کے لیے 1.30 ارب سمانے، ادھان ایون اور جاک کشیتر کے لیے 7.5 ارب سمانے، کریشے کے لیے 5.3 ملین سمانے، نرمان ایون ادیو کے لیے 125.7 ملین سمانے، تتھا پریواہن اور سنچار کے کشیتر کے لیے 814.7 ملین سمانے آوانٹت کیے گئے۔ پریس کانفرنس میں یہ بھی بتایا کہ اس وادی میں سماجی کشیتروں کے وت پوشن پر وشیش دھیان دیا گیا۔ راجیہ بجٹ سے ان کشیتروں کے لیے 13.7 ارب سمانے اپلبدھ کرائے گئے، جو کل سرکاری بجٹ وی آئی کا 25% ہے۔
2: سودیش نما با بانک عمومی جهانی، بانک آسیای سرمایه گذاری انفراساختاری، بانک اسلامی رشد، بانک ایتالیایی کاسا دپوزیتی پرستیتی، فوند سعودی رشد، فوند رشد ابودابی، فوند رشد قطر، فوند اوپک و فوند کویت رشد عرب ما همکاری ها رو بر عهده مونده‌ایم و خوشبختانه اوکی مبلغ گذاری
1: اسی هم نویشا بینگ شایستان راشنا نویشا بینگ اسلامی دیولاپمنت بینگ اوپک انتراشا ویکاس کوش سعودی عرب ویکاس کوش ابودابی ویکاس کوش قطر ویکاس کوش تدها کویت عرب آرتیک ویکاس کوش سهید کئی براموک انتراشا ویتی سنستانو که سادا سایوگ ستاپیت کیا ہے۔ این سنستانو که ساد ہوئی سمجھوٹے کے مادیم سے دیش میں پریواہن اور جسوان

आप हमारे वार्ता कार्यक्रम से जुड़े हैं। इस कार्यक्रम में हम दीन के महत्वपूर्ण मुद्दों, संस्कृति, समाज और रोजमर्रा की जिंदगी पर रोचक विश्लेषण और चर्चा प्रस्तुत करते हैं। हमारे साथ बने रहें। उपयोगी वार्ताएं और ताज़ा खबरें हमेशा हमारे प्रसारण में उपलब्ध है। تاجیکستان اور منگولیا اب سے سامان اور پرانسپارک ہیتوں کے آدھار پر اپنے سہیوگ کو مضبوط کر رہے ہیں۔ نمسکار، دیش اور ودیش میں رہنے والے پریا شریتا سنیے تاجیکستان اور منگولیا کے بیچ سہیوگ پر ہمارے وشیش پرستوتی۔ تاجیکستان گنراجی اور منگولیا کے بیچ رجنائی کا سمبند 24 اپریل 1992 کو ثابت ہوئے تھے۔ حال کے ورشوں میں دونوں دیشوں کے دوپکشہ سمبندوں میں مضبوطی آئی ہے اور یہ سہیوگ ودیش نیتی سے لے کر اریاوستہ، سنسکرتک اور وگیان تک وبھن کھیتروں میں وستارت ہوا ہے۔ حالانکہ دونوں دیش ایک دوسرے ایک پڑوسی نہیں ہے اور الگ الگ بھوگولک کھیتروں میں سے استھت ہے، پھر بھی سجہ ہیتوں اور آپسی سمان کے آدھار پر اپنے سمبندوں کو وکست کر رہے ہیں۔ تاجیکستان اور منگولیا کے بیچ پراچین ایتیہاسک اور سنسکرتک سمانتائیں موجود ہے جو وگیانک اور سنسکرتک سہیوگ کے لیے ایک مضبوط آدھار پردان کرتی ہے۔ 23 مارچ 2019 کو تاجیکستان کے راشٹرپتی، راشٹر کا نیتا اور شانتی کے سنستھاپک راشٹر کا نیتا مہامہم ولی رحمان نے منگولیا کے آدھیکارک یاترا کے 11 ستمبر 2014 کو شنگھائی سہیوگ سنگٹھن کے سدسیہ دیشوں کے راشٹر ادھیکاروں کے پریشد کے بیٹا کے دوران دوشنبے میں تاجیکستان اور منگولیا کے راشٹرپتیوں کے بیچ ملاقات ہوئے، جس میں راجنیتک، ویاپارک، آرتھک اور ویگانک، سنسکرتک سہیوگ پر چرچا ہوئے۔

جیسے کی واپ ہمارے سماچار کراموسی اوگاد ہے 20 جولائی کو تاجکستان کا نجا کے راشٹرپتی راشٹر کا نیتا مہامہم ملی رامون نے منگولیا کے راج کا یاترا کی راشٹرپتی ملی رامون کے منگولیا یاترا کے دوران جس میں سمبند ہیت منترالیوں اور سنستانوں کے پرامکھ بھی شامل تھے منگولیا میں تاجکستان کے سانسکرتک دیواس آیوجت کیے گئے ان کراموں کا ادیشیہ دونوں دیشوں کے بیچ سانسکرتک سمبندوں کو اور مضبوط کرنا تھا سانسکرتک کراموں سے پہلے تاجکستان کے سانسکرتک دیواسوں کے اوسر پر چیتر ایون فوٹو پردرشنی آیوجت کی گئی پردرشنی میں تاجکستان کے اتہاس سانسکرتک پرمپراؤں سوتنترتا کال کی اپلبدھیوں اور دیش کے ایکیکرت پراکرتک سندرتا کو درشانے والے چیتر اور تصویریں پردرشت کی گئی ہے سانسکرتک دیواسوں کے دوران تاجکستان کے سانسکرتک منتری مطلوبہ خان ساتوریان اور منگولیا کے سانسکرتک ہیل پریتن ایون یووا منتری افدر جفخلان جوکو کے بیچ بیٹھک ہوئے بیٹھک میں دونوں پکشوں نے سانسکرتک اور کلا کے کھیتر میں سہیوگ بڑھانے شیکشنک سنستھانوں کے بیچ سمبند استھاپت کرنے وشیشوں کے پرشکشن اور یون بھاووں کے دن پر دہان میں روچے ویاکس کے یہ الیکھنیہ ہے کہ راجنیتک ویاپاری کرشی اور سانسکرتک کھیتروں میں سمبندوں کا وستار دونوں دیشوں کے سہیوگ کے پرمکھ دشاؤں میں شامل ہے پریشتو آپ نے تاجکستان کا راج اور منگولیا کے بیچ سہیوگ پر ہمارے وشیش پرستوتی سنے ریڈیو وزیر توجہ کے آنیا کراکرام کے ساتھ جڑے رہی ہے آپ سبھی سواسیہ اور پرسانن رہے نمسکار

مترتا سچی ہو تو جان دیتی ہے سمودر میں گیرے آنسو بھی پہچان لیتی ہے دوستی کرو تو ایسے نبھانا کہ تمہارے دوستی کی مثال دے سارا زمانہ دنیا میں سب سے زیادہ پویترتا کا رشتہ ہوتا ہے دو دوستوں میں مترتا کا رشتہ اے دوست ایسی ہونی چاہیے دوستی ہماری جس پر ناز کرے یہ دنیا ساری دوستی کی جڑ اتنی گہری ہے اس پر تو ٹکی دنیا ساری ہے مترتا میں کوئی نیام نہیں ہوتا پر اچھے متر بنا کوئی جیون نہیں ہوتا قسمت کی ایک الگ بات ہے پر غم نہیں چھو سکتا جب تک متر ساتھ ہے سچے متر سے بڑھ کر کوئی دھن نہیں بنا متر کے جو گزرے وہ جیون نہیں دنیا میں سرویدت یہ گیان ہے ہماری مترتا ہی ہماری پہچان ہے دوستی ہر پل ساتھ نبھاتی ہے یہ غم میں بھی مسکرانا سکھاتی ہے ہمیں جان سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے دوست جو کوئی نہیں کرتا وہ ہمارے لیے کرتا ہے دوست مترتا کو نہ سمجھو تم ویرت سمجھو وستو میں کیا ہے اس کا ارتھ متر پریوار سے کم نہیں جس کے ہو سچے دوست اسے کوئی غم نہیں متر کو نہ جانا تم بھول کیونکہ مترتا ہے جیون کا مول مترتا ہے ایک دھرم اسے نبھا کر پورا کرو اپنے کرم مترتا نہیں دیکھتی اونچ نیچ کا بھید نہیں دیکھے یہ جاتی کا وبھید مترتا میں نہیں چھپتا کوئی بھید متر سے اپنے ہردے کی بات بولو مٹھاؤ سارے کھیت مترتا میں نہیں رکھنا چاہیے ہمیں کوئی سورٹ کیونکہ مترتا نبھانے کا کریا ہے پرامارت دوستی ہے وہ بندھن جس میں متر کرتے ہیں ایک دوسرے کا ابھینندن سچائی پر ٹکا ہے مترتا کا استتو جس کا پالن کرنا ہے ہم سب کا دائتو مترتا کا نہیں ہے کوئی آنت اس میں سب کو خوشیاں ملتی انت اتنا آسان نہیں ہے سچی دوستی کا نرمان نہ جانے کتنوں نے اس رشتوں پر تیاگے اپنے پران متر بنا ہے جیون اپورن مترتا کا بندھن کرتا ہے جیون کو پریپورن آج کے سمے میں ہو رہا ہے مترتا کا لوپ کیونکہ اب متر لگا رہے ایک دوسرے پر آروپ مترتا کی سب سے نرالی ہے شان لوگوں کو ملتا ہے اس میں اتیادھک سمان مترتا کا نہیں ہے کوئی مول یہ رشتہ ہے سب سے انمول مترتا کے وشے میں کیا کہنا اس کے بنا ہے جیون سنا متر کے بنا جیون کی کلپنا کرنا بھی اسمبھو ہے متر بھالے ہی پریوار کا حصہ نہ ہو پر وہ پریوار کے ایک سدسیہ سے کم بھی نہیں ہوتا ہے دوستی دنیا میں سب سے مہتوپورن رشتوں میں سے ایک ہے پرستھتیاں ہو چاہے کتنی بھی وکات متر ہوتے ہیں سدا سب سے نکات مترتا کا مول لگانا وشواسگات کے سمان ہے مترتا ہے جیون کا دیپ جو سدا رہتا ہے پردیپت

0: نو سے پیارے سننے والوں، آپ سن رہے ریڈیو آواز تاجک۔ ہمارے اس سمائے کے تپانی ٹوپی تاجکوں کے نیشنل کانسٹیوم کا ایک حصہ ہے، اور اس کے بارے میں ہم آپ کو جانکاری پرستوت کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہے۔ کپڑے لمبے سمائے سے لوگوں کی اتہاس، سنسکرتی، سماج، لائف سٹائل، ریتی رواجوں اور پرمپراؤں کے جھلک رہے، اور ہر علاقے کے اپنی خاصیتوں ہوتی ہے۔ کپڑوں کے علاوہ سر پر توقی پہننا، ٹوپی پہننا راشٹری پوشاک کا حصہ مانا جاتا ہے۔ ٹوپی ایک خاص ٹوپی ہے جو سینٹرل ایشیا کے الگ الگ موسم کے حساب سے بنی ہے اور سبھی موسموں میں پہنی جاتی ہے۔ سر ڈھک کرنے کے لیے ٹوپی ریتی رواج، دھارمک اور پرمپرک مولیوں کا بھی پرتیک تھا، لیکن پہچان پتر کے طور پر ٹوپی کسی ویکتی کے رہنے کی جگہ کی بھی پہچان بتاتا تھا۔ آج اس کا ٹائپ، شیپ، رنگ، سلائی کا طریقہ، کڑھائی کی میٹیریال اور سلائی کا سٹائل دھیرے دھیرے مودرن زمانے میں آ گیا ہے، اور اسے پھر سے زندہ کیا جا رہا ہے، اور اس میں نئے نئے بدلاؤ کیے جا رہے ہیں۔ ٹوپی شب کا استعمال عرب اور پہاڑی تاجک لوگ کرتے ہیں، ٹوپی کا استعمال ازبیک لوگ کرتے ہیں، اور ٹوپی کا استعمال اتری تاجکستان کے گتیوں میں رہنے والے تاجک لوگ کرتے ہیں۔ ٹوپی گول، چوکا، گنبد والی اور ایک پتلی پتی والی ہوتی ہے۔ یہ دھیان دینے والی بات ہے کہ ٹوپی سلنے کا سٹائل اور طریقہ الگ الگ ہوتا ہے، جس میں سب سے عام ہے زمین دوزی، یونی، جس میں ٹوپی کا عام بیس پوری طرح سے سفید، ہرے، نیلے، پیلے اور سلور رنگ کے ریشمی دھاگوں سے میل دیا جاتا ہے جو ایک ساتھ جڑے ہوتے ہیں، اور پوری کڑھائی ایک تہوس بے سے ڈھکی ہوتی ہے جسے کپڑے میں کوئی خالی جگہ نہیں بچتی ہے۔ کڑھائی کے طریقے میں سلک، پرچہ برخوت، ویلویٹ وغیرہ پر صرف اوریجنل پیٹرن کو سل دیا جاتا ہے۔ اس پرانے طریقہ کا استعمال پروشوں اور مہیلاؤں کے ٹوپی سلنے کے لیے کیا جاتا تھا۔ ٹوپی میں مکھیہ روپ سے ایک توپ اور ایک جہاک یعنی شیراز ہوتا ہے۔ ٹوپی مٹیریل، بنائی کے سٹائل اور سجاوٹ میں الگ الگ ہوتی ہے۔ کسی خاص علاقے کے بنائی کے سٹائل کے آدھار پر ٹوپی کو اس علاقے کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ چستی، اوپیت، ٹوپگی، جندی، گلابی، پامیری وغیرہ ٹوپی بہت مشہور ہے۔ زیادہ تر ٹوپی کپڑے الگ الگ رنگوں میں بنتے ہیں، چنانچہ کالا، ہرا، نیلا، بینگنی اور خاکی۔ خوجان میں دو پرکار کے ٹوپی دوزی عام ہے، یعنی گول اور چوکور۔ پنجکین میں ستھانی ودیا کے ابو عبداللہ رودکی نامک راجستھان کے اتہاس وبھا کے پرموکھ مشگونا غنیوا نے کرونچنگ یا ٹوپی بنانے اور اس کے قسموں کے کلا کے بارے میں اس پرکار کا ہے۔
1: توقی دوزی یکی از هنرهای قدیمی محسوب یافته و وابسته به منطقه، مراسم، سین و سال و جنس نمودهای خود را دارد.
0: کڑھائی کو پرانے کرافٹ میں سے ایک مانا جاتا ہے، اور یہ رسم علاقے، عمر اور جیندار کے حساب کے حساب سے الگ الگ طرح کی ہوتی ہے۔ تاجکستان میں کئی طرح کی کڑھائی ہوتی ہے، جیسے چستی، چکان، عراقی، چورگل، چمنگور وغیرہ۔ یہ دھیان دینا چاہیے کہ کڑھائی بنانے میں پھولوں کے کڑھائی کے کلا کی خاص جگہ ہے۔ تاجک کڑھائی میں کئی حصے ہوتے ہیں، ایک پہاڑی یا تارا، ایک گولا یا ایک سرکل اور ایک شیرازی ہے۔ یہ دھیان دینے والی بات ہے کہ ہمارے دیش کے اتر میں چوکور بڑھائی زیادہ استعمال ہوتی ہے، اور دکشن میں گنباد کے آکار کی کڑھائی ہوتی ہے۔ اتری تاجکستان میں یعنی 19ویں 20ویں صدی میں چورگول کڑھائی مشہور ہوئی تھی۔ کڑھائی کا بیک گراؤنڈ کالے، ہرے، نیلے اور لال کپڑوں سے بنایا جاتا تھا، اور اسے پوری طرح سے میل دیا جاتا ہے۔ بعد میں نوجوانوں کے بیچ پھولوں والی ایک طرح کی کڑھائی مشہور ہو گئی ہے۔ پنجکین شہر میں ابو عبداللہ رودکی کے نام پر ریپبلکن میوزیم آف دا ہسٹری آف لوکل لور کے ایتھنوگرافک ہال میں تاجک ٹوپیوں کی ایک پردرشنی لگائی گئی ہے، جہاں مہیلاؤں اور پروشوں کی ٹوپی کے الگ الگ نمونے جیسے زردوزی، اروقی، اسپرنگ، چمان، بگول وغیرہ دکھائی گئی ہے۔ یہ ٹوپیاں تاجک ٹوپی بنانے والوں کی کاریگاری کو دکھاتی ہے۔ جس طرح ہیٹ یا کیپ نے دھیرے دھیرے اپنے آکار بدلا استعمال کے لیے زیادہ صحیح ہو گئی ہے اور آج ہم نے کئی طرح کی ٹوپی کو جنم دیا ہے. آج کے سمے میں ٹوپی دیشوں کو پروموٹ کرنے اور انہیں دکھانے کا ایک طریقہ بن گیا ہے. ادارہ کے لیے کوکیش کے لوگ اپنے پپاخا سے اور ترکمین میں اپنے چمبرے سے جانے جاتے ہیں. تاجکستان میں لوکل لوگ بھی ٹوپی پہنتے ہیں. حالانکہ کوئی ایک یا پورے دیش میں پہننے والے ٹوپی نہیں ہے, لیکن یہ تاجک لوگوں کے نیشنل کاسٹیوم کا ایک جانا مانا حصہ ہے. سر پر ٹوپی پہننا تاجک دیش کے پرمپراؤں میں سے ایک ہے. ٹوپی پاسپورٹ کی طرح کسی ویکتی کے رہنے کی جگہ کی بھی پہچان بناتی ہے. زیادہ تر پروش اور مہیلائیں نیشنل ہالیڈے کے دوران اپنے علاقے کے خاص ٹوپی پہنتے ہیں. تاجک کلچرل ایکسپورٹس کے انوسار کئی طرح کے ٹوپی ہوتی ہے, جنہیں اکثر ان کے رہنے کی جگہ کے نام رکھ گیا ہے, جیسے بدخشانی, گلابی, خجندی, حصاری, دروازی, وخونی وغیرہ. تاجک ٹوپی کے کئی پیرتان اور شیپ ہوتے ہیں. انہیں پروشوں, مہیلاؤں اور بچوں کے ٹائپ میں بانٹا گیا ہے اور ان کی سجاوٹ کے حساب سے علاقوں میں بانٹا گیا ہے. ٹوپی کے سطح پر سب سے عام پیرتان پری کے پانک, بادام, انار, پتے, کلیان, چین, جگنو, گلاب اور ٹیولپ ہے, جن میں سے ہر ایک کا ایک خاص نشان اور مطلب ہوتی ہے. سبھی ٹوپیوں کے پیرتان تاجک مہیلاؤں کے کلپنا کے اپاج ہے. سولار کے لوگوں کو یاد ہے کہ وسان سے پتجہار تک بوڑھے اور جوان وہ لگاتار ٹوپی پہنتے تھے. ٹوپی پہننے میں کئی گیان اور فلسفی تھی. گرمیوں میں بھی بچوں کو ٹوپی پہنے دیکھا جا سکتا تھا. پچھلی صدی سے 50 اور 60 کے دشک میں یووا لوگ اور دیش کے شہروں اور علاقوں میں سیکنڈری اسکولوں کے چھاتر بھی چار رنگوں والی یوروقی ٹوپی پہننے لگے اور سرکاری, سانسکرتک اور اسکول کے ایونٹس میں حصہ لینے لگے ہے. اس خوبصورت ٹوپی کی سلائی خجند شہر میں پھر سے شروع ہو گئی ہے اور اس کے تاجک لڑکیوں اور مہیلاؤں کی پسندیدہ ٹوپیوں میں سے ایک مانا جاتا ہے. سمے کے ساتھ درجی پھولوں کے پیرتان کے نئے نئے طریقے لے کر آئے ہیں, جس سے آج کل کی ٹوپیاں اور بھی سندر اور آکرشک ہو گئی ہے. ازبکستان کے نمانگان علاقے کے پرانے شہروں میں سے چست ایک ہے, جسے پہلے توس کے نام سے جانا جاتا تھا. سوویت سمے میں ٹوپیاں کا مکھیہ بنانے والے شہر تھا. ایک زمانے میں یہ 500,000 ٹوپیاں بناتا تھا, جنہیں چس ٹوپیاں کہا جاتا تھا. اب تاجکستان میں صرف اس روشان شہر ہی چس اور توسی ٹوپیاں جیسے ٹوپیاں بناتا ہے. پھولوں کا یہ سمبولک پیرتان کالے کپڑے پر سفید سلک سے سل دیا جاتا ہے, جس کا مطلب ہے اندھیرے پر روشنی کی جیت. تو یہ تاجک ٹوپی جیسے لوگ استعمال کرتے ہیں, اس کے جڑیں پرانے زمانے سے آئی ہے, اس لیے اسے پروشوں کے آفیشیل تاجک کپڑوں کا حصہ مانا جاتا چاہیے, جو کالے تراؤزر سوٹ اور سفید شرٹ کے ساتھ بہت سندر لگتا ہے. 19ویں 20ویں صدی میں خجند شہر میں کئی طرح کی ٹوپیاں تھیں, جیسے چورگلا, چمن بگول, یروقی, زردوزی, یورما, پپکدور, سبز اور دہو. اس سمے میں نکلے سرے اور اس کے چاروں اور چوری بیلٹ والے ٹوپیاں آئین اور پھیلین, اور پروش اپنی ٹوپیوں کے نیچے اس طرح کے ٹوپیاں پہنتے تھے. الگ الگ طرح اور شیپ میں ٹوپیاں کا دیکھنا صرف پہچان کے لیے ہی نہیں تھا, بلکہ اس کے اور بھی مطلب تھے. اس میں آسمان کی طرح لہرانے کا مطلب تھا جیت, خوشی, چھٹی, زمین پر گرنا, کسی بات سے ناخوش ہونا, خود سے خود نہ ہونا, اور گھٹنوں پر ٹوپی رکھنا, جو صرف کسی کے موت کے دن ہی کیا جاتا تھا. زیادہ تر لوگ سوچتے ہیں کہ دکھ کے دن ٹوپی اترنا یوروپ کا رواج ہے, لیکن شاہنامہ اس بات کو کنفرم کرتا ہے یہ تاجکوں کا ایک پرانا رواج ہے. بے شک 18ویں صدی کے بعد مردوں نے دھیرے دھیرے ٹوپی پہننے شروع کر دیا, لیکن ٹوپی کے نیچے ہمیشہ ایک تاقیچہ ہوتا تھا, جس کے عرق چین کہتے تھے. ٹوپی کو اس ٹوپی تاکہ چورون اور لپیٹنا ہوتا تھا تاکہ وہ مضبوط اور سیدھی رہے۔ تاجک 19ویں صدی کے آخر اور 20ویں صدی کی شروعات تک ہمیشہ گھر پر توپی پہنتے تھے اور وہ ضرورت پڑنے پر باہر جانے سما یا مسجد میں نماز پڑھنے سمائے بھی توپی پہنتے تھے۔ تاجکستان گنرجہ کے نیشنل اکیڈمی آف سائنس کے کرمچاری بی بی اسلیہ صفویوہ نے کرہائی کے پرانے شیل کو پھر سے شروع کرنے پر اپنے وچار اس پرکار کہا۔
2: خلق توجیک یکی از خلقی قدیمی اوسیوی میونه بوده، با حیاتی فرهنگی خود از خلق و مدتهای دیگر همیشه فرقی داشتند.
0: تاجیک لوگ سینترال ایشیا کے پرانے لوگوں میں سے ایک ہے اور اپنی کلچرل سائٹ میں ہمیشہ دوسرے لوگوں اور کلچر سے الگ رہے ہیں، یعنی وہ اپنی سندر اور کڑھائی والی ٹوپیوں کے لیے ودیشوں میں لوگوں کے بیچ مشہور ہے۔ ان لوگوں کی ان ٹوپیوں کا استعمال بہت پرانا ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ انہیں سب سے پہلے کون بنایا تھا یا انہیں سب سے پہلے کس نے پہننا تھا۔ حالانکہ جب 21ویں صدی میں ٹوپیاں پہنا فیشنیبل ہوا ہے تو ہم پہلے ہی سمجھ گئے تھے کہ ان کا اتہاس بہت پرانا ہے۔ جس طرح سے انہیں سیل دیا جاتا ہے، ٹوپیاں کا رنگ اور ٹائپ، یہ صاف کرتا ہے کہ وہ تاجکستان کے کس علاقے کی خاصیت ہے۔ ادارن کے لیے ہمارے پاس بدخشانی، گلابی، خوجاندی اور دوسری شہروں اور نگروں کی ٹوپیاں موجود ہیں جو بہت معلوم و مشہور ہے۔ اچھی بات تو ہے کہ ہمارے اسکولوں بچوں کے بیچ ٹوپیاں پہننا پھر سے شروع ہو گیا ہے اور وہ خاص طور پر نوروز کے نیشنل ہولیڈے کے دوران پاپولر ہے۔ بعد میں سوویت سنگھ کے شروعاتی سالوں میں جب ہمارے ویاپاری اور یاتری ترکی اور روس جیسے پڑوسی یوروپی دیشوں میں جاتے تھے تو دھیرے دھیرے نیشنل ٹوپی پہننا ایک رواج بن گیا ہے۔ سوویت کال کے نیشنل ٹوپی تاجکوں کی نشانی بن گئے تھے۔ سوشلسٹ بھائی چارے والے دیشوں میں جو کئی بھی ٹوپی دیکھتا تھا اسے پکا تاجک مانا جاتا تھا۔ ٹوپی پہننے کو سائنس اور لٹریچر کے مہان لوگوں نے اپنایا جنہوں نے اسے اپنی عادت اور نشانی بنا لیا تھا اور لوگوں نے بھی انہیں پہولی کیا ہے۔ خاص طور پر تاجکستان کے ہیرو استاد صدر الدین آئینی کے درجنوں تصویریں آج بھی بچی ہوئی جن میں نہ صرف پرمپرک ٹوپی پہنے ہوا ہے بلکہ اس مہان ہستی کے سر پر سمرقند اور بخارے کے الگ الگ ٹوپی بھی سجے ہوئی ہیں۔ سنہری ٹوپی کی کڑھائی تاجک لوگوں کی کلا کے سب سے اونچے روپوں میں سے ایک مانی جاتی ہے۔ سنہری کڑھائی کے کلا لوگوں کے بیچ خوب پھلی پھولی ہے۔ بعد میں سنہری کڑھائی والے ٹوپی خوجان میں مشہور ہو گئی ہے۔ ٹوپی کو سنہرے پیرتان کے ساتھ سلا جاتا تھا اور اس میں الگ الگ پیرتان اور ڈیزائن ہوتے تھے جس سے کاریگروں کے پروڈکٹس شہر کے باہر بھی مشہور ہو جاتے تھے۔ اس طرح کی ٹوپی زیادہ تر دلہنیں پہنتی ہے۔ استاد صدر الدین آئینی ودیش یاتراؤں، افیشیل میٹنگ اور ہائی لیول کانفرنس کے دوران بھی آپ نے تاجک ٹوپی پہنتے تھے۔ آپ نے دور کی سوچ، سمجھداری اور تیز دماغ کی وجہ سے وہ ہمیشہ اپنا نیشنل سمبل اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ دوسرے ہیرو میں سے ایک نصرت اللہ مخصوم کی مین فوٹو بھی ٹوپی کے ساتھ لی گئی تھی اور یہ فوٹو سبھی ڈاکیومینٹس اور کتابوں میں اسی ساتھ درج ہے۔ علامہ بابا جان غفور کی ٹوپی والی بہت ہی ریال فوٹو بہت خوبصورت اور ہسٹوریکل ہے، خاص کر جب یہ مہان انسان بھارت کے اس سمائے کے پرائس منسٹر اندرا گاندھی سے ملے جنہیں آپ نے تاجک ہونے پر گرو تھا۔ 1968 میں ہوئی اس میٹنگ کے دوران اندرا گاندھی نے بابا جان غفور کو نہرو انٹرنیشنل پرائز دیا ہے۔ یا مشہور کوی بوقی رحیم زودہ اور مرزو ترسن زودہ کے ٹوپی پہنے ہوئے فوٹو سوویت کال کے دوران کریملن میں ٹوپی پہنے ہوئے سید خواجہ ارون خواجایف کی اتہاسک فوٹو اور اس سمائے کے جانے مانے پبلیکیشن میں استاد مرزا ترسن زودہ کے ساتھ اپنی فوٹو کا چھپنا ٹوپی کے بہت زیادہ راشٹری اور مردانہ مہتو کا ثبوت ہے۔ چکن ٹوپی کلاب علاقے کے لوگوں کے سب سے ضروری سجاوٹی کلا میں سے ایک ہے اور اس کے اپنے خاص نشان ہے۔ یہ پروشوں اور مہیلاؤں دونوں کے لیے بنایا جاتا ہے۔ آج کل اس طرح کی ٹوپی زیادہ تر پروش پہنتے ہیں۔ چکن ٹوپی کے کربوز، الوچا، رنگین یا سفید چیتی، لاس، شاهی، مخمل، اور پرچا جیسے کپرون سے لوگ آ کر میں سل دیا جاتا ہے. چکن ٹوپی میں چار نشان ہوتی ہے، پھول، سورج، شیراز اور پوپک کا نشان. ٹوپی پر بنے چار پھول راج، گدی اور تاج کا نشان ہے. اس تاج کا اندر سورج کا نشان دکھایا گیا ہے جو پروشوں کے پیار اور جیوان دینے والے سوبھاو کا نشان ہے. چکن ٹوپی کے نچلے حصے کو شیراز سے سجایا گیا اور شیراز کے اندر دھوماوادار تصویریں ایک دوسرے کے بہت قریب سل دی گئی ہے، جس کا مطلب ہے بار. چکن ٹوپی میں بار کے نشان پروشوں کے سرکشا کا نشان ہے اور چھوٹی ٹوپی کے ایک کونے میں ایک سفید پوما پوم سلا ہوتا ہے جو پروشوں کی خوشی، الاس اور آنند کا پرتیک ہے. اس علاقے کے ٹوپی زیادہ تر ایک رنگ کی ہوتی ہے جو زیادہ تر لال اور ہرے رنگ کی ٹوپی ہے. ٹوپی کے آکار گول ہوتا ہے، اسے ایک ہی رنگ کے ساتھ سے بنی ہوئے کپڑے لال، گلابی، نیلے، ہرے، پیلے، کالے بغیر رنگ کے ایک ہی رنگ کے ویلویٹ سے سلا جاتا ہے. اس ٹوپی میں کئی حصے ہوتی ہے، ایک ٹوپ، ایک گول ٹوپی، ایک شیراز اور ایک پوم پوم. بدخشاں میں گول لال ٹوپی مشہور ہے جو مہیلاؤں میں زیادہ عام ہے. بدخشاں کے پروش بھی لال اور ہرے رنگ کے ویلویٹ ٹوپی پہنتے ہیں، جن پر خاص پیرتان اور ڈیزائن ہوتی ہے. بدخشاں ٹوپی کی ایک خاصیت یہ ہے کہ ان میں لگ بھا کوئی کڑھائی نہیں ہوتی ہے اور ٹوپی کا نچلا حصہ شیراز سے سلا ہوتا ہے. درواز اور رش علاقوں میں گول اور گنباد کے انکار کے ٹوپی زیادہ عام ہے. اس کے علاوہ ٹوپی میں ہرے گھوڑے کے نال یا دھنوشاکر دالیان ہوتی ہے جو ٹوپی کے بیچ میں ہوتی ہے. وخونی ٹوپی کو کڑھائی کے کلام میں انسانی کڑھائی کے کچھ خاص ادھارنوں میں سے ایک مانا جاتا ہے. یہ سٹائل پیرتان بنانے کے طریقوں اور کلاکاری اور دھاگے کی مشکل کے معاملے میں انوکھی اور دیش کے دوسرے علاقوں کی ٹوپی سے کچھ خاصیتوں میں الگ ہے. پیارے سننے والو، یہ تھے ہمارے تپانی تاجک ٹوپی کے اتہاس کے بارے میں. ہمارے دوسرے پرسارن جاری رہا ہے، ہمارے ریڈیو کے ساتھ رہیے.